Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: ćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, da o vremenskim prilikama u nastupku na talasima Radija Gradačec. Ono što mi vidimo u ovim trenucima jeste uglavnom vedrina koja dominira nebom iznad nas, no meteorolozi kažu da u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine još uvijek ima uglavnom umjerene na oblake. 3 stepena Celzijusa jutros je najniža temperatura u Bosni i Hercegovini, mjeri se naravno na Jelašnici, Neum je najtopliji 22 stepena Celzijusa. Mi nismo daleko od ove gornje granice, jutarnja temperatura u Gradačcu 17 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak iznad granice normale za naše područje 996 milibara i upravo ta vrijednost nam najavljuje jedan sunčan i stabilan dan. Jutros skoro pa tiho, tek slab zapadni vjetar prisutan u ovim trenuci, a meteorolozi su za nastavak dana najavili umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz sve stabilnije prilike iz sata u sat. Biće prisutan slab umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviše dnevne temperature kreteće se od 24 do 30 stepeni, što je vrijednost koja se očekuje na jugu naše zemlje. Sutra je uglavnom sunčano uz tek umjerenu naoblaku, temperature od 26 do 30, a slične prilike nastavit će se i u ponedjeljak. Bio prognoza zahvaljujući upravo ovoj stabilizaciji relativno povoljna, postepena stabilizacija u nastavku se očekuje, a posebno će do izražaja doći u kasnim poslijepodnevnim satima. Blagi porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše izražene, stoji u bioprognozi za danas.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Subotnje jutro na talasima Radija Gradačac u svom nastavku donosi pregled informacija o posljednja 24 sata u Gradačcu. Naravno, i jutro smo kontaktirali dežurne službe kako bismo doznali detalje iz dnevnih izvještaja i, kako je rečeno, u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac ukupno 73 naših sugrađana u ovom periodu zatražilo je hitnu ljekarsku intervenciju. Tokom dnevne smjene 40 pacijenata, u noćnoj 33. Istovremeno izvršene i 3 lokalne intervencije. Kako nam je potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, a velika većina vraćena kući. 3 osobe upućene u UKC Tuzla. U porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a u istom periodu rođeno 7 beba, 4 djevojčice i 3 dječaka. U biltenu policijske stanice Gradačac navodi se 7 događaja, dogodilo se 4 saobraćajne nezgode, jedna osoba je povrijeđena, doznajemo u policijskoj stanici, a 3 događaja vode se pod ostalo. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros potvrda mirnog perioda iza nas, između ostalog zahvaljujući i kišnim padavinama, intervencija na gašenju vatre ili požara nije bilo. Kako navodi dispečer u komunalcu, veći dio korisnika gradskog vodovoda jutros je uredno snabdjeven vodom. Izuzetak je ulica 16. muslimanske partizanske brigade, gdje je u toku sanacija kvara. Naredna 4 sata korisnici u toj ulici su bez snabdjevanja vodom. Kada je riječ o snabdjevanju električnom energijom, dežurni dispečer u elektroposlovnici navodi da je tokom prošle noći izvršeno nekoliko manjih intervencija, jutros snabdjevanje uredno. Podsjetit ću da je u toku radarska kontrola policijske stanice Gradačac do 8.40 na dijelu magistralnog puta M19 u Vučkovcima. A iz informativnog centra Bihamka jutros izvještavaju da se na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili klizavim kolovozima. Apel vozačima da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija, a jutros na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz redovna zadržavanja od 10 do 30 minuta. Temperatura u Gradačcu na početku drugog septembarskog vikenda 17 stepeni Celzijusa, prisutan slab zapadni vjetar, a atmosferski pritisak koji je iznad granice normale najavljuje jedan relativno stabilan i sunčan dan. Najviše dnevne temperature u danu pred nama prognozirane u intervalu od 24 do 30 stepeni i sutra prilike uglavnom slične današnjima, relativno stabilno i sunčano vrijeme sa temperaturama od 26 do 30 stepeni. I toliko za sada od servisnih informacija. Naravno, one koje pristignu u nastavku jutra imat ćete prilike doznati u našem programu zajedno i sa svim ostalim sadržajima koje donosi još jedno subotnje druženje.

tebe sam bolja kao oblak na nebu, veter nosio me svuda,

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Nešto novo za djecu u Gradačcu.
2: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
1: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
2: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
1: Samo se najavite putem Vibera na broj 062-739-895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
2: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Reklame.
3: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
4: 035 852 300.
3: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Još jedan put dobro jutro, dragi moji, 255. dan u tekućoj godini je pred nama. Nadam se da ste imali ili dozvolili sebi neki lagani početak vikenda, 2. septembarski, njegov 12. dan je pred nama. Vedrina i sunce su nas pozdravili, temperatura u Gradačcu na početku dana 17 stepeni Celzijusa, naša je obaveza podsjetiti na detalj iz servisnih informacija. Prema onome što smo doznali od dispečera u Komunalcu, jutros u toku sanacija kvara u ulici 16. Muslimanske partizanske brigade, naredna 4, odnosno evo u ovim trenucima reći ćemo 3 sata, korisnici u ovoj ulici su bez snabdjevanja vodom. Mi se iskreno nadamo da će sanacija kvara biti uskoro najavljena kao okončana, odnosno da će dinamika radova biti nešto uspješnija u odnosu na najavljeni planirani period. Prilika je i da evo u ovom izdanju našeg programa napravimo osvrt na posljednje sate. Oni su ponudili i nešto malo povoljnije prirodne uslove za kvalitetni odmor. Protekli sati i promjena vremena, dakle bili su dugo očekivana pauza od sparine, obradovali smo se jutrošnjoj vedrini, to je neki prirodan ljudski osjećaj, ali ne i pretjerano podacima o količinama padavina posljednjih sati u Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o našem gradu, u Gradačcu je zabilježeno tek 6 litara kiše po metru kvadratnom, pokazuju podaci sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Gradačcu. Slične vrijednosti zabilježene su u većem dijelu zemlje, izuzetak je recimo Doboj sa 19, Gacko sa 25, Mostar

sa 31 litrom kiše. Neki će reći i zaslužili su jer se taj hercegovački biser pekao ovoga ljeta, no ako i kod nas su temperature bile izražene tokom cijele ljetne sezone, zemlja je izrazito suha, a nadu da se neke stvari mogu spasiti za sljedeću sezonu mogao bi ponuditi neki duži period umjerenih padavina. Do toga neće doći tako skoro. Narednih dana očekuje se stabilniji, uglavnom suh period. Tek u susret sljedećem vikendu prognoza nekako navodi povećanu vjerovatnoću za stabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine. Hoće li sami dolazak kalendarske jeseni nešto promijeniti? Tek ćemo vidjeti. Meteorolozi su izuzetno oprezni u svojim prognozama. Još uvijek se uzdržavaju kreirati neku detaljniju jesenju i uglavnom preporučuju da se vodimo onima koje obuhvataju kraći period. U međuvremenu je stigla potvrda onoga čemu smo svjedočili. Avgust je bio najtopliji osmi mjesec u godini na globalnom nivou otkako su počela mjerenja 1850. godine. U avgustu su za 0,08 stepeni Celzijusa nadmašeni prethodni rekordi iz 2023. i 2024. Prosječna temperatura na površini zemlje bila je za 1,3 stepena viša u odnosu na prosjek iz cjelokupnog 20. stoljeća. Inače, svih 10 najtoplijih avgusta zabilježeno je od 2016. na ovam. Jasno, prošli mjesec bio je iscrpljujući, nemilosrdan prema prirodi i ljudima koji su na kraju i najodgovorniji za sve ovo što se dešava. Da li će to biti lekcija za napredak ili neki drugi smjer, pitanje koje ostaje u zraku, tema između ostalog zanimljivih događaja ovog vikenda u Bosni i Hercegovini, o čemu ćemo više u nastavku.

koje možemo podijeliti sa vama, poštovani slušaoci, u našem današnjem izdanju. U mjesnoj zajednici Kerep juče je organizacija Think Pink Bosna i Hercegovina Zajedno smo jedno u saradnji sa udruženjem Zmajice Gredačec organizovalo Dan zdravlja. Radi se o aktivnosti koja se u našem gradu provodi duži niz godina, upravo zahvaljujući aktivizmu članica udruženja Zmajice. One kontinuirano provode registraciju za najznačajniji javnozdravstveni događaj u Bosni i Hercegovini, Race for the Cure, a direktan efekt predstavljaju mamografije koje se na taj način omoguće. Tokom jučerašnjeg dana 57 žena s područja Gredačca dobilo je besplatan mamografski pregled, a osim toga i kontrolu drugih parametara kao što su mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Nadamo se da će svi juče urađeni nalazi biti povoljni, a sve slušatelje još jedan put pozivamo da se registruju za ovogodišnje izdanje šetnje, odnosno trke Race for the Cure, koja se održava 26. septembra. Informacija koja se sinoć proširila stiže nam iz Mostara. Tamo je sinoć u 92. godini preminuo Emir Balić, simbol Starog Mosta i čovjek čije ime zauvijek uklesano u historiju i tradiciju tog grada na Neretvi. Bio je mnogo više od čuvenog skakača, oličenja hrabrosti, prkosa tradicije i posebnog duha. Njegovi letovi sa Starog Mosta nisu bili samo sportski podvig, već neodvojivi dio identiteta Mostara i prizor koji je ostajao u sjećanju generacijama. U zvaničnim takmičenjima Emir Balić učestvovao je 20 puta, a sa svojom čuvenom lastom pobjedio je 13 puta. U međuvremenu idemo na jedan zanimljiv naučni skup koji se ovog vikenda održava u Međugorju. Radi se o konferenciji Mreže za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini. Upravo sa ove konferencije profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan upozorio je kako gubitak šuma neposredno ugrožava vodne resurse i kvalitetu života. Bez šume nemamo rijeka ni vode, jer je šuma filter. Samo ove godine do 24. avgusta imali smo više od 39.000 hektara opožarenih šumskih površina, a posljednji požar iznad Tomislavgrada i Kupresa zahvatio je više od 14.000 hektara. Trošimo mnogo više nego što nam priroda daje, a prirodi ne dajemo ništa, upozorio je Balijan, dodavši kako javnost i mediji danas ipak daleko više poznaju ekološke probleme nego prethodnih godina. Ovaj trodnevni skup okupio je predstavnike organizacija civilnih društava, stručne i znanstvene zajednice te nadležnih institucija, a u fokusu programa su zaštita rijeka, posljedice geoloških istraživanja i rudarenja te očuvanje prirodne i kulturne baštine, najavili su organizatori konferencije.

0: Dobrodošli u izbornu hroniku Radija Gradačac u izdanju za 12. septembar. Gradska izborna komisija juče je u foajeu Gradskog kina u okviru priprema za provođenje općih izbora organizovalo održavanje testnih izbora. Cilj je bila provjera funkcionisanja izbornih procedura i tehnologija koje će se koristiti na predstojećim izborima, kao i praktično upoznavanje građana sa načinom njihove primjene. Testnom glasanju mogli su pristupiti svi građani upisani u izvodi iz centralnog spiska za područje grada Gradačac. Jučerašnjem testnom glasanju pristupilo je 62 građana. Sa novim procedurama u načinu provođenja izbornog postupka građani se mogu upoznati putem javnih medijskih servisa, a video prezentaciju sa testnog glasanja u Gradačcu možete pogledati na Facebook profilu Radija Gradačac.
1: Izborna hronika.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizovala je testne izbore radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa. Prema saopštenju za javnost, u CIK-u su zadovoljni prvim pokazateljima testnih izbora, posebno u segmentu funkcionisanja sistema za praćenje i izvještavanje, te segmentu sigurne transmisije izbornih rezultata sa biračkog mjesta prema Centralnoj izbornoj komisiji. Na testnim izborima glasalo je 6854 birača. Verifikacija otiskom prsta bila je 97,3% uspješna. Transmisija izbornih rezultata prema CIK-u nakon zatvaranja biračkog mjesta ostvarena je u prosjeku za 5 do 10 minuta, a testirana sajber sigurnost i digitalno-forenzička spremnost izbornog informacijono-tehnološkog sistema pokazala je visok nivo sigurnosti i spremnosti. Inače, zbog neblagovremene dostave testnih glasačkih listića u 14 od 143 općine, odnosno grada, testni izbori nisu provedeni. O tome da li će se provesti naknadno, Centralna izborna komisija će se očitovati i donijeti odgovarajuću odluku. Zaključak je da je manjkavost uočena kod transporta i dostave izbornog materijala, a da je funkcionalnost uređaja na biračkim mjestima i cjelokupnog sistema na zadovoljavajućem nivou, navodi se iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Jasno da ćemo se i ovog subotnjeg jutra posvetiti zanimljivim sportskim momentima, ono što je obilježilo posljednje sate, ali naravno i informacije koje vam mogu biti od koristi kada je riječ o vikendu pred nama. Tu su na talasima Radija Gradačac. Započet ćemo sa lijepom pričom iz nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. Objavili su kako su njihove najmlađe Nade otputovale ka Mariboru, gdje ih ovog vikenda očekuje nastup na turniru i prilika da svoje znanje, trud i zalaganje pokažu na velikoj sceni. U 11. selekciju nogometnog kluba Zvijezda Gradačac predvodi Esmir Lipovac, a mi kompletnoj ekipi želimo puno sportske sreće, uspjeha, naravno i pregršt novih prijateljstava. Puno ozbiljnija situacija bit će danas na nogometnim terenima. Pratimo domaće ekipe. Utakmice petog kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine su pred nama danas i sutra. Nogometaše Zvijezde danas očekuje susret sa Tuzlanskom Slobodom. Utakmica se igra od 16 sati u Srebreniku. Naravno, iz nogometnog kluba Zvijezda Gradačac upućen je poziv svim navijačima da u što većem broju podrže nogometaše Zvijezde u ovom

petom nastupu u aktuelnoj sezoni. Inače, ekipu Slobode će predvoditi novi trener Edis Mulalić, koji je na to poziciju stigao ove sedmice. A u okviru petog kola druge lige Federacije Grupa Sjever, Omladinac 68 gostuje u Čeliću. Utakmica se igra od 16 sati danas. Bosna u ovom kolu igra domaći susret, dočekuje Gradinu i Srebrenika. Ekipu će predvoditi novi šef stručnog štaba, poziciju je preuzeo Nihad Kadić. U klubu vjeruju da će Kadić svojim iskustvom, znanjem i predanim radom donijeti novu energiju ekipi i pomoći da u nastavku sezone ostane stvari što bolje rezultate. Njihov nastup gledamo sutra poslije podne. I dok čekamo najavu početka rukometnog prvenstva u Bosni i Hercegovini, pred rukometašima Gradačca je nova pripremna utakmica. Večeras će odmeriti snage sa Krivajom iz Zavidovića, starim znancima. Ne sumnjamo da će ova utakmica privući veliku pažnju domaće publike. Ulaz je slobodan, to je ono što su najavili iz rukometnog kluba Gradačca. I osvrt na premijer nogometnu ligu Bosne i Hercegovine. U sedmom kolu Čelik je savladao Radnik rezultatom 3-2 i to nakon dramatične završnice. Gosti su duboko u nadoknadi utakmice pogodili za 3-3, ali je njihov pogodak nakon duge VAR provjere poništen zbog ofsajda. Inače, utakmica je završena tek u 106. minuti. Današnji program najavljuje susrete Borac Zrinski i Široki Brijeg BSK, a za sutra su zakazane utakmice Sloga Željezničar, Velež Sarajevo. Domaćim ekipama naravno želimo puno uspjeha i sportske sreće i nadamo se da ćemo u nekom pozitivnom ozračju o ovim današnjim susretima izvještavati već u našim narednim rubrikama.

0: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
1: Odlučili smo da današnje izdanje našeg subotnjeg jutra zaključimo sa nekoliko zanimljivih informacija, nekim dobrim, lijepim primjerima od ideje do praktične realizacije. Radi se naravno o rezultatu rada ljudi u Bosni i Hercegovini. 15-godišnji Emrah Bušatlić, gimnazijalac iz Bugojna, ostvario je posljednjih dana značajan uspjeh na globalnom Lego platformi novih ideja. Njegov autorski model Sarajevskog Sevilja prikupio je 10.000 glasova podrške, čime je ušao u fazu recenzije same kompanije. Iz njegove škole, dakle gimnazije u Bugojnu, navode da sada stručni odbor kompanije Lego u Danskoj razmatra model, što otvara mogućnost da Sevilj postane njihov službeni set. Dakle, možda će se u nekom narednom periodu djeca širom svijeta ili zaljubljenici u slaganje kockica upravo pozabaviti ovim zadatkom kako napraviti sarajevski Sevilj. A jedna vrijedna ekipa iz Živinica pohvalila se posljednjih dana novim uspjehom. Kompanija Suad iz Živinica napravila je poslovni iskorak isporučivši svoje prvo vatrogasno vozilo na tržište Evropske unije. Poručeno je u Sloveniju gdje će ga koristiti vatrogasna jedinica Jagnjenica na području općine Radeče. Riječ je o vatrogasnom vozilu čija je isporuka posebno značajna jer živiničkoj kompaniji donosi prvu referencu na tržištu Evropske unije i potencijalno otvara vrata za nove poslove. Financijska vrijednost ovog specijalnog vozila iznosi približno 800.000 maraka. Riječ je o projektu u kojem je osim osnovne šasije u Živinicama obavljen kompletan proces projektovanja, izrade i integracije specijalne nadgradnje. Isporuka se poklopila sa obilježavanjem 80 godina postojanja vatrogasnog društva Jagnjenica, pa je novo vozilo predstavljeno tokom velike proslave koje su prisustvovali predstavnici lokalne zajednice, vatrogasci, građani i poslovni partneri. Za BH proizvođača ovo znači prvu konkretnu referencu unutar zemalja Evropske unije. Eto, upravo u tom pozitivnom tonu željeli smo zaključiti naše današnje izdanje u subotnjem jutru na talasima Radija Gradačac. Nadam se da će nam dan donijeti još ovakvih zanimljivih, dobrih primjera ili prijedloga. Sve pratimo, a vas pozivamo da nam se u nastavku pridružite. Već u 10 sati bit ćemo zajedno u kolažnom otvorenom druženju. Svoje muzičke želje umeđu vremenu već možete slati na Viber broj 061 2 6 4 9.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: subotom. Bye bye.
1: I ponovo je vrijeme da kažemo dobar dan poštovani slušaoci i uputimo dobrodošlicu u još jednom izdanje našeg subotnjeg kolaža 10 sati i 2 minute. Dosta nam vremena predstoji do tih 20 i nešto. Mislim da ćemo evo u ovom trenutku već moći najaviti jedno zanimljivo, kvalitetno druženje. Vedrina je nešto što nas motiviše u ovom izdanju programa Radija Gradačac, pa nadam se da će tako biti i s vaše strane. U ovim trenucima možemo konstatovati da smo relativno zadovoljni vremenskim prilikama koje nas jutro sprate. Istina, ima tu i nešto slabije na oblake. Čini mi se da će stvari biti puno stabilnije u drugom dijelu dana, a u ovim trenucima ću samo uputiti poziv 035-817-427, to je broj koji nas spaja i u nastavku još jednog izdanja naše kolaža. Na raspolaganju vam je i broj za poruke 061-26-49. Idemo na prvo telefonsko javljanje, prvo uključenje u današnjem izdanju. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Marko je.
1: Drago mi je, slušamo vas, izvolite.
2: Pozdrav vama u radiju i slušaocima svim. I ako može, pjesma Hej, oblače grmi jače, Mustafa Jukić.
1: Mustafa Jukić, dobro. Yes. Evo, pišem.
2: Svako dobro i prijatno.
1: Hvala za javljanje, ugodan dan želimo. To je prva muzička želja koju već pokušavamo smjestiti na našu playlistu, tragamo za njom, jeli. 19 stepeni Celzijusa temperatura u Gradačcu trenutnom, kaže prognoza, u nastavku dana sve stabilnije i povoljnije. To je ono što meteorolozi očekuju od ovog dana. Ja vjerujem da ste vi upravo za danas nekako isplanirali različite aktivnosti. Uvijek to biva u septembarskim vikendima koji znaju biti okrenuti nekim zanimljivim pripremama i organizovanim, jeli, poslovima. Uglavnom, ovaj period, to zaključujem iz nekih internih razgovora posljednjih dana, biće usmjeren ka pripremi zimnice, pa će

0: se dobar dio naših sugrađana baviti tim poslovima, a ja se nadam da ćete na kraju biti zadovoljni učinkom, zadovoljni dobijenim rezultatom. Mi s naše strane možemo samo poželjeti puno uspjeha svemu što danas budete činili, pa i onim trenucima odmora u kojima tražite relaksaciju i neke zanimljive susrete, a mi ćemo već u ovim trenucima otići na naredni telefonski poziv. Opet neko stiže na 817-427. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Fahira je.
0: Drago mi je, slušamo vas.
1: Ako može pjesma od Farizade, sine moj.
0: Može, naravno. Evo, pišem
1: želju. Pozdravljam vas u studiju i režiji.
0: I mi vas pozdravljamo i hvala za javljanje. Naravno, vaša muzička želja uskoro u programu Radija Gradačac. Stižu i poruke na 061-26-49. Piše nam slušateljka Dijana koja šalje pozdrave. Posebni pozdravi idu za njenu kćerku Adelisu, odnosno kćerke Adelisu i Mirelu. Mama vas voli najviše na svijetu i sretan rođendan mojoj kćerki Mireli, da si živa i zdrava svojoj mami. Ako može, pjesma od Farizade, Niko nije kao majka, piše naša slušateljka Dijana. Mi ćemo se potruditi da ispunimo i ovu muzičku želju. A sada pozdravljamo vas. Dobar dan.
2: Dobar dan, Melija, kako ste?
0: Dobro, hvala na pitanju. Je li to naša stalna slušateljka, vrednica u ovim septembarskim danima?
2: Jeste, uvijek vas slušam i hvala vam za ove jutarnje lipe pjesme, zabavne, baš kad sam ja bila mlada, Boba Stefanović.
0: Komplimenti za mog kolegu Seada Osmičića, on je odlučio da vas počasti na taj način.
2: Hvala vam svima. Evo, ako može, Sevdalinka, Viho ružu niz polje tjeraš.
0: Može, naravno.
2: I pozdrav za vas u studiju, u režiji, mojoj sestri Majdi, svima Adeli i Ismi, njenoj čerki Mireli, ja mislim da je u Ledenicama, i ugodan vam dan. Bilo nam je malo kiše, osvježo, ali kako vrijeme ide, ono suši se, ali dobro je opet.
0: I sad se kiša vraća, jeli? Ponovno jel. Nazad.
2: Daj Bog da onda nam bude kiše.
0: Jes.
2: Hoće li bi danas?
0: Pa ja tu mogućnost nisam pronašla u prognozi, aha, barem za ove naše krajeve.
2: Hajde, dobro je osvježilo, koliko to.
0: Jeste, jeste.
2: Hajde, ugodan vam dan.
0: Do slušanja, hvala, svako prijatno. Dobro. Hvala što ste se javili. Evo, za one koji su, kao i naša slušateljka, propustili taj podatak, a mi smo ga izdvojili kao zanimljiv u jutrašnjim izvještajima meteorologa, jeste da je u Gradačcu zabilježeno tek 6 litara kiše po metru kvadratnom. Najviše padavina bilo na području Mostara, 31 litra, to pokazuju podaci o posljednja 24 sata. I evo nam još jedne poruke, još jedan prilog našem današnjem prvom bloku u kolažu subotom. Javlja nam se naš slušatelj Enver, kojem zahvaljujemo za pozdrave i naravno uzvraćamo na sličan način i mi sa talasa Radija Gradačac. Enverova želja, pjesma Gdje ste sada drugovi i Šaban Šaulić. Svirat ćemo upravo na taj način. Poruke naših poslovnih partnera također u nastavku, a vi umeđu vremenu pišete svoje muzičke želje na Viber broj 061-26-49.

0: Nešto novo za djecu u Gradačicu.
1: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
0: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
1: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
0: Samo se najavite putem Vibera na broj 062739895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
1: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačaca obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Subotom.
1: Bye bye.
2: Već smo u narednom bloku subotnje kolaža Radija Gradačac, 10 sati i 33 minuta, temperatura porasla na 22 stepena Celzijusa, a sjeverni vjetar je pojačao svoju brzinu i trenutno je to 2 metra u sekundi. Nadam se da barem vi koji boravite na otvorenom možete konstatovati da vam ovakve prilike odgovaraju. Danas prema onome što su najavili iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, najviše temperature u Bosni do 24 stepena Celzijusa, Hercegovina će biti nešto toplija i do 30 stepeni. To je dakle nekoliko detalja iz aktuelnog izvještaja informativnog centra Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a mi u nastavku čekamo dalje pozive. 035-817-427, broj Radija Gradačac, na koji i danas očekujemo vaše pozdrave, muzičke želje, te naravno nešto što želite podijeliti sa nama. Istovremeno vam na raspolaganju stoji i Viber broj 061-26-49. Posljednji period iza nas to je iskorišten za jednu muzičku želju koja je evo pristigla, no prednost ćemo dati pozivatelju koji upravo stiže. Halo, dobar dan, izvolite, slušamo.
3: Halo.
2: Slušamo vas, izvolite.
3: Dobro jutro, ovdje je Adila.
2: Drago mi je, slušamo vas.
3: Pozdrav za vas i u studiju i pozdravljam isto Ešefa kojeg služim. Pozdravljam sestru Fadilu, želim je brzo poravak, sestru Inu, brata Isaka, Snahu, Jasminu. I Indiri i Begi želim sretan dovitak čerke. I ako može pjesma, šta će ti pjevačica?
2: Šta će ti pjevačica? Dobro. Evo pišem želju, hvala za poziv. Pozdravi i sretnim roditeljima malo prije spomenutim. Muzička želja zabilježena, a muzička želja stigla je i na 061-26-49. Pozdrave za sve, šalje naša slušateljka Majda iz Kalesije. Njena muzička želja, Zoran Venev, zapali jednu.

0: i čekamo dalje pozive, čekamo vaše poruke. Izvolite, dragi moji, 035-817-4427, stojimo vam na raspolaganju. Evo još jedne muzičke želje, kratko i jasno, Alma piše, kolaps i oglasi. Dakle, i ovu numeru ćemo svrstati u naredni blok vaših muzičkih želja. Dok čekamo pozive i vaše muzičke želje, evo prilika da izdvojimo i neke zanimljive pričice, da vas usmjerimo upravo ka nečem takvom, nečem što može razvedriti, jeli, današnju priču i našu frekvenciju. Pa idemo do daleke Kine u informaciji koja stiže, ali tek nakon narednog telefonskog poziva, jer nam se neko upravo pridružio. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Meliha, kako ste svi u studiji Reš?
0: Dobro, hvala na pitanju, Pero, nadam se da ste i vi dobro.
1: Uz vaš program je uvijek dobro.
0: Hvala
1: vam. Veliki pozdrav i se vam, svim slušateljima Radio Gradača, to koji slušaju Radio Gradača, ako može ona pjesma, nazdravite drugovi, samo sa tugo, Asan Kucic, po.
0: Ok, može. Yeah.
1: Prijatan dan, Meliha, i svako dobro.
0: I mi vama želimo, hvala što ste se javili. A evo da se vratim priči sa sjeveroistoka Kine u gradu Yichunu. Održan je izazov posluživanja najvećeg broja porcija kuhanog kiselog kupusa u roku od jednog sata. Obuhvatio je 2500 porcija tradicionalnog jela tog kraja. Ono se je pripremalo u loncu koji ima kapacitet od 3 tone i njegovo posluživanje u samo sat vremena postavilo Guinnessov rekord. Kao i mnogo puta do sada, cilj svega bilo je predstaviti jedinstvene okuse i narodnu baštinu tradicionalne kuhinje. Nisam sigurna da li se među tim nesvakidašnjim rekordima i rekorderima na ovoj našoj planeti dalazi neki koji tretira recimo šljivu, dakle ono čime se mi volimo pohvaliti, znamo je uzgajati, znamo obrađivati, pa bi neka zanimljiva ideja u smislu rekorda vjerovatno mogla biti dobar reklamni potez. Ako ništa, proširila bi se na dobar dio našeg regiona, pa i evropskog kontinenta, zašto ne i šire, samo naravno do ideje treba doći.

I evo dok čekamo pozive da provjerimo i posljednje podatke informativnog centra Bihamka. Nema značajnih izmjena, nema vanrednih obustava. Na dionicama gdje traju radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Evo da izdvojimo jednu dionicu zbog radova na proširenju mosta. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. To je dakle jedna od izmjena aktuelna danas na putevima u Bosni i Hercegovini. Sretan i siguran put želimo svima koji su za volanom. Sviramo dalje u nastavku. Vi nam u međuvremenu pišite svoje muzičke želje 061 26 49.

0: Marketing. Nešto novo za djecu u Gradačicu.
1: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
0: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
1: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
0: Samo se najavite putem Vibera na broj 062-739-895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
1: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: 5 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Čekamo vaše telefonske pozive i oglase. Evo da izdvojim radarske kontrole koje se očekuju u nastavku dana na području Gradačca od 15.40 u Jelovče selu na dijelu regionalnog puta R465A, potom od 19.40 u Lukavcu Donjem, magistralni put M19 i posljednja za danas najavljena od 20.50 na istoj magistralnoj cesti, ali u ulici Šehitluci. Sve ove radarske kontrole trebale bi trajati 60-ak minuta, tako se barem najavljuje, bez obzira što ih nema u ovim trenucima. Naravno, vaša je obaveza, dragi vozači, da budete pažljivi, a mi vam želimo sretan i siguran put. Besplatni mali oglas i još malo smo tu zajedno sa vama. Čekamo još koji sekund. I sada već možemo konstatovati da nam je vrijeme iscurilo. Ispoštovali smo i za danas predviđenih 5 minuta za besplatno oglašavanje. Ponovit ću ponudu. Prodaju se vrata vanjska, dimenzije 210 x 110 cm, zatim dva prozora različitih dimenzija, vrata sobna i 9 kvadrata pločica, te kada velika. To je ono što sam ja uspjela zabilježiti, a sve ostale detalje možete provjeriti na kontakt brojeve 035 850 165 ili 062 285 252. Zatim naša slušateljka traži prikolicu za prevoz stvari, mislim da se radi o usluzi.

te vrste. Prodaje hodalicu za djecu, cijena 20 maraka i poklanja prozor. Kontakt telefon 062-202-749. Prodaju se domaća kokošija jaja, 3 komada za marku. Kontakt telefon 061-694-061. Eto, takva je bila današnja ponuda u rubrici Besplatni mali oglasi. Za 7 dana u isto vrijeme dajemo ovu vrstu mogućnosti, a nakon jedne muzičke numere bit će prilike za još jedan blok u subotnjem kolašu.

0: Evo piše.
1: Ja, prijatno ti, čao.
0: I ja vama čao. Želim svako dobro u nastavku čao. Dana. Hvala za javljanje. Ja sam život stavio na kocku. Evo sada da ispravim onaj podatak iz rubrike Besplatni mali oglasi, jer sam to dužna nakon ove ispravke. Dakle, prodaju se vrata vanjska 210 puta 110 cm, dva prozora, vrata sobna, 9 kvadrata pločica i kada velika. Kontakt telefon 062-285-262. Dakle, 285-262. Malo nam vremena preostaje, pa ćemo evo sačekati još koji tren. U međuvremenu, evo upravo pristigle informacije iz elektroposlovnice Gradačac, radi se o najavi radova na održavanju elektrodistributivne mreže. Radovi najavljeni za ponedjeljak 14. septembra u periodu od 10 do 15 sati bez napajanja električnom energijom ostaju naselja Poljane, Mujkići, Rijeka, Zelinja Srednja Centar, Kamenjani, Habibovići, Zajmovići i Jasenica, najavljeno je iz elektroposlovnice.

0: 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Nešto novo za djecu u Gradačicu.
2: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
1: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
2: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
1: Samo se najavite putem Vibera na broj 062739895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
2: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM

0: stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: I tako to biva u našim radijskim druženjima. Dođe smo do samog kraja ovog prijepodnevnog izdanja. 12. septembar nastavljamo naravno na talasima Radija Gradačac, ali na pomalo drugačiji način. U odjevi našeg prijepodnevnog izdanja evo izdvojit ćemo nekoliko informacija kojima raspolažemo u ovim trenucima. Ono što je dobra vijest jeste da su okončani radovi na sanaciji kvara na vodovodnom sistemu u ulici 16. Muslimanske partizanske brigade. Uskoro puštanje vode prema korisnicima, to je informacija koju nam je potvrdio dežurni dispečer u komunalcu. Nadam se da u nastavku dana neće biti sličnih momenata, sličnih eventualnih potreba za intervencijama dežurnih službi i da ćemo se uglavnom fokusirati na neke stvari koje bi nam mogle ukrasiti vikend. Ljubitelji sporta, posebno nogometa, danas sa puno pažnje pratit će peto kolo prve nogometne lige federacije. Nogometaše Zvijezde očekuje susret sa Tuzlanskom Slobodom. Utakmica se igra od 16 sati u Srebreniku. A u okviru petog kola druge lige federacije grupa Sjever, Omladinac 68 gostuje u Čeliću i ova utakmica igra se od 16 sati. To su dakle danas aktuelna gostovanja naših nogometnih ekipa. Pred rukometašima Gradačca večeras nova pripremna utakmica od 19 sati u sportskoj dvorani Skenderija. Snage će odmiriti sa Krivajom i Zavidovića. Mi ne sumnjamo da će i ovaj meč privući veliku pažnju publike, inače ulaz je slobodan kako to obično biva na pripremnim susretima. Puno sportske sreće i uspjeha želimo naravno našim klubovima, našim sportašima, a vas poštovani slušaoci svakako pozivamo da propratite i njihove prvenstvene ili nastupe u susret prvenstvima. Kada je riječ o aktuelnim podacima vezanim u situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini, nema novih momenata, uglavnom relativno povoljni uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini, pojačan promet putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Zupci, Brod, Ivanica, Velika Kladuša te Doljani i Gradiška. To je dakle nešto što bismo mogli izdvojiti. Meteorolozi izvještavaju u cijeloj zemlji tokom prijepodneva vrijeme je bilo umjereno do pretežno oblačno. U 11 sati raspon temperatura od 4 stepena na Bjelašnici do 27 u Neumu. U Gradačcu temperatura ugodnih 22 stepena Celzijusa uz slab sjeverni vjetar. Atmosferski pritisak lagano napreduje i nekako nam najavljuje da će osim subote i nedjelja biti stabilan, sunčan i vedar dan. Nadi da će to biti tako i da će to pogodovati svim vašim planiranim zanimljivim momentima, poslu, odmoru ili nečem sasvim trećem. Mi vas toplo pozdravljamo i pozivamo da ostanete u talase Radija Gradačac i u nastavku ovog 12. septembra. Sa vama od 8 sati bila ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović Hećimović. Ima želimo ugodan nastavak vikenda i naravno uz želje da protekne uz što manje posla i intervencija za naše dežurne službe.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Klame,
1: klame, klame.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: reprizni program Radio Gradačca.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Zdravo đaci. Sada poslušajte priču o fudbaleru koji nije išao u školu i slatko se nasmijte. Jao, kako kiša pljušti.
3: Neka pljušti. Ja baš zbog nje neću ići u školu.
2: Zašto?
3: Zato. Je li treba da iskisnem kao miš?
2: Pa ponesi kišobran.
3: Odnio ga je moj tata.
2: Pa onda ponesi mamin.
3: Ma šta je tebi, Selma? Ja da se na ulici pojavim sa zatvorenim kišobranom, a kiša pada.
2: Pa imaš li kabanicu?
3: Nemam.
2: A kapuljaču?
3: Čim nemam kabanicu, nemam ni kapuljaču.
2: Bar da imaš gumene čizme.
3: A šta da stavim na glavu?
2: Pa ponesi mamin kišobran.
3: Opet ti. Rekao sam ti da neću nositi ženski kišobran.
2: Pa šta, ako nosiš muške čizme, niko ti neće zamjeriti što nosiš ženski kišobran. Tako su se oblačili gusari u žutom kineskom moru, a uostalom ti moraš ići u školu, donesi brzo te gumene čizme.
3: Pa šta ću kad ih nemam?
2: A šta ti onda imaš?
3: Imam kontrol iz matematike.
2: Aha, tako znači. I kiša ti je dobro došla. Uostalom, pogledaj kroz prozor, nebo se razvedrava.
3: Neka se razvedrava, test je već počeo.
2: Pruži ruku kroz prozor, kiša je prestala.
3: Super, baš mi je drago.
2: Naravno da ti je drago. Sad možeš ići u školu i pisati test iz matematike.
3: Ma kakav test i kakva matematika? Ja neću pisati nikakav test iz matematike.
2: Nego, zbog čega ti je drago?
3: Zbog moje utakmice. Ako je kiša, blato je. A ja ne znam igrati po blatu.
2: Zapamtite, djeco, uvijek se mora ići u školu i ona mora biti na prvom mjestu.
3: Za vama su i ovog jutra bili učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić,
2: Selma
3: i Ademir.
2: Do naredne emisije i nove teme. Ćao!
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Zdravo, drugari! Danas ćemo vam pričati o zimzelenom drveću, odnosno drveću koje je zimi zeleno. Dok se šetate parkom, vidite da je još poneko drveće zeleno, pa poslušajte nešto o njemu.
2: Zimzeleno drveće zove se još i crnogorično. To je drveće u kome toku zime ne opada lišće, nego je i zimi zeleno, kao i ostalim godišnjim dobima. Dobilo je ime po zimzeleno jer zim plus zeleno daju zimzeleno.
3: Pored ostalih postoje i tri najpoznatija zimzelena drveta, a to su bor, jela i smreka. Danas ćemo reći nešto o svakom pomalo. Zimzeleno drveće ukras je svake planine, a možemo ga vidjeti i u dvorištima kuća.
1: Jela je drvo koje može rasti u raznim oblicima. Mlade jele imaju oblik čunja, a stare valjka. Postoji jedna patuljasta vrsta jele koja ima oblik loptice i zato je svi zaljubljenici u biljke žele vidjeti u svome dvorištu. Jela je malo zahtjevnije drvo, dosta je šteti zagađen zrak i kisele kiše, ali je srećevo u gradovima, mada ljepše, veće i zdravije jele rastu u šumama i na planinama. Imaju predivan miris, a mnoge rastu i oko 150 godina. Na jelinoj kori često se nađe ljepljiva tečnost smola. Šišarke na jeli stoje uspravno, a neke jele imaju prelijepe plave šišarke.
2: Dvije najpoznatije vrste bora su crni i bijeli bor. Zanimljivo je da je crni bor nije crn, nego tamno zelen. Bor je jako prilagodljivo drvo. Može rasti u svakom tipu tla i ne treba neke posebne uslove. Ima ga u šumama, planinama, ali i u dvorištima. Neke vrste bora žive i po 200 godina, a narastuju do 40 metara u visinu. Pored viših postoje niži borovi koji služe za ogradu kuća ili vikendica.
3: Smreka je jako visoko drvo, može narasti i do 50 metara. Obično raste u hladnijim krajima. Postoje i posebne plave smreka koje su jako cijenjene zbog svoje ljepote. Što je smreka plavlja, to je sve skuplja. Obično zelene smreke rastu i po našim planinama. Postoji posebna vrsta smreke, a zove se Pančićeva omorika. To je jako visoko drvo i ne izgleda debeljuškasto kao i ostali zimzeleni kraljevi naših šuma i planina.
2: Nadamo se da ćete pomoću ove emisije lakše prepoznati zimzeleno drveće.
1: Sa vama su i ovog jutra bili učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Selma,
2: Ademir,
3: Benjamin. Do narodne emisije i nove teme.
1: Ćao!
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: drugari.
1: Znate šta je pomrčina sunca?
0: Mjesec je zemljin satelit, što znači da stalno putuje oko zemlje. Zemlja je istovremeno sunčev satelit, jer se i zemlja vrti oko sunca. Kad se mjesec zbog vrtnje oko zemlje nađe između zemlje i sunca, tada mjesec zapravo smeta pri pogledu na sunce. Tada je sunce ne vidimo cijelo, jer je dio pogleda na sunce zaklonjen mjesecom. Ovu pojavu nazivamo pomrčina sunca. Kako je zemlja jako velika u odnosu na mjesec, tako se svaka pomrčina vidi samo na jednom dijelu zemlje. Pomrčina može biti djelomična ili potpuna. Pri djelomičnoj pomrčini samo dio sunca je zaklonjen, a pri potpunoj nastane sumrak i jako zahladi, jer je velik dio sunca zaklonjen mjesecom. Zbog brzog kretanja zemlje i mjeseca, pomrčina traje uglavnom samo nekoliko minuta. Pomrčinu je opasno gledati nezaštićenim očima. Gledanje u sunce može uzrokovati trajna oštećenja očiju, pa i sljepoću. Zato se svaka pomrčina gleda posebnim zaštitnim naočalama.
2: Sve ima svoj rok trajanja, pa tako i sunce. Znanstvenici pretpostavljaju da će se ugasiti sigurno. Prema nekim istraživanjama pokazalo se da je riječ o milijardima godina. Na rasponu od 4 do 40 milijardi predstavlja se da će problemi nastaviti tek kad se sav vodik koji sunce zadrži pretvoriti u helij. A to će se navodno dogoditi tek za 40 milijuna godina.
1: Zašto sunce sija?
0: Sunce je udaljeno od zemlje oko 150 milijuna kilometara, a veće je od nje oko 1.300.000 puta. Bez sunčeve topline na zemlji ne bi bilo topline, a bez sunčeve svjetlosti ne bi bilo biljaka, ni životinja, ani ljudi. Prije mnogo godina vjerovalo se da sunce isijava i zrači svjetlost i toplinu, zbog toga što gori. No sunce postoji već 100 milijuna godina, a ništa ne može gorjeti tako dugo. Danas znanstvenici vjeruju da je vrelina sunca rezultat procesa sličnog onom što se zbiva u atomskoj bombi. Sunce pretvara materiju u energiju, a pri tome je potrebno vrlo malo materije da bi se dobila velika količina energije. Ako su znanstvenici u pravu, sunce neprestano sija, zbog toga što stalno pretvara materiju u energiju, a samo jedan postotak sunčeve mase dao bi suncu dovoljno energije da sija 150 milijardi godina.
1: Zašto je more slano?
0: Za početak, potraži kartu svijeta. Vidjet ćeš da se najveće vodene površine nazivaju oceani, a zajedno s manjim površinama, morima, čine 71% sveukupne vode na zemlji. Ostala su rijeke, jezera i slična slatkovodna područja. Dakle, 71% vode na planetu je slano. Iako znamo da slatkovodne rijeke zapravo utječu u mora, kako onda moguće da su ona ipak slana? Odgovor je veoma jednostavan. Rijeke putujući

0: prema moru, donose sa sobom različite soli i minerale, što su ih otopile u stjenovitim predjelima. Sve se to milijunima godina ulijevalo u mora. Sigurna sam da znate kako sve vodene površine isparavaju, pa su tako isparavala i mora, čime se povećavala koncentracija soli. Nakon mnogo vremena od nastanka rijeka i mora, razina soli, posebice kuhinske, postala je toliko velika da se danas morska voda više ne može piti. Ali zato posebnim načinom prerade iz mora dobivamo jedinstvenu kuhinsku sol, bez koje ti neka jela i ne bi bila toliko ukusna. S vama su i ovog jutra bili učenici osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Alma,
1: Harisa,
2: Benjamin.
0: Do naredne emisije i na...

0: da stanovnici Nevade potroše 846 dolara dnevno na kockanje.
1: Da li ste znali da bi svaka kraljica po imenu Jane bila ubijena, zatvorena ili osuđena na smrt?
0: Da li ste znali da ni u jednom kazinu u Las Vegasu nema sata?
1: Da li ste znali da se godišnje potroši širom svijeta oko 50 biliona tableta aspirina?
0: Da li ste znali da je kineski jezik po populaciji koja ga govori najrasprostraniji jezik na svijetu? Drugi je španski, a engleski se nalazi na trećem mjestu.
1: Da li ste znali da 60% muškaraca pljuje na javnim mjestima?
0: Da li ste znali ako jedan sat

0: lupate glavom od zid, trošite 50 kalorija. Ako žvačete žvaku cijeli dan, trošite 200 kalorija.
1: Da li ste znali da pokvaren sat dnevno dva put pokazuje tačno vrijeme?
0: Google je nazvan prema broju Google-u jedinici za kojom slijedi 100.
1: Legoland izgrađen je od 50 miliona kockica. Godišnje kroz njega prođe 1,3 miliona posjetitelja. Park je velik kao 26 nogometnih igrališta. Ledene lizalice izumio je 11-godišnjak.
0: Kad pčele izbodu medvjeda, on bolje čuje.
1: U srednjem vijeku mislilo se da je srce centar inteligencije.
0: Karijes je najrasprostranija bolest, ima ga čak od 70 do 95% ljudi.
1: Šišmiši na izlasku iz špilje uvijek skreću u lijevo.
0: Čovjek bez zraka može živjeti 5 minuta, bez vode 3 dana, bez hrane 40 dana. S vama su i ovog jutra bile učenice osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Neira
1: i Aida.
0: Do sljedeće emisije i nove teme.
1: Ćao!
2: Makni se s puta, ovo je mojih 5 minuta.

0: Draga djeco, znate li da se u ovom mjesecu svake godine obilježava Dječija nedjelja? Da, ove godine će obilježavanje Dječije nedjelje trajati 3 dana, od 4. do 7. oktobra.
1: Ovo je i dobra prilika da se malo podsjetimo na prava djece. A da li znate koja su to naša prava? Ako ne znate, pokrenite to pitanje u svojoj školi. Pitajte svoje nastavnike, raspravljajte o tome na časovima odjeljenske zajednice. A mi ćemo vam sada reći kratak pregled najznačajnijih dječjih prava.

0: koja su napisana u Konvenciji o pravima djeteta.
1: Djeca imaju pravo da budu sa svojim porodicama ili sa onima koji će se za njih najbolje brinuti.
0: Djeca imaju pravo na dovoljno hrane i čiste vode.
1: Djeca imaju pravo na adekvatan životni standard.
0: Djeca imaju pravo na zdravstvenu njegu.
1: Djeca imaju pravo na posebnu zaštitu.
0: Djeca imaju pravo na igru.
1: Djeca imaju pravo na slobodno obrazovanje.
0: Djeca imaju pravo da budu zaštićena od povređivanja ili zanemarivanja.
1: Djeca se ne smiju koristiti kao jeftina radna snaga ili vojnici.
0: Djeci se mora dozvoliti da pričaju svojim jezikom, da prakticiraju svoju religiju te kulturne običaje.
1: Djeca imaju pravo da izraze svoje mišljenje, te da se sastaju i razmjenjuju mišljenja.
0: Eto, sada znate, ako već do sada niste znali, koja su to osnovna prava djeteta. Da li ste među njima prepoznali možda neko pravo koje se krši kod nas ili možda u svijetu? Sigurno da ćete ga naći. Na svu žalost, dječja prava se krše i dana u dan. Odrasli ne shvataju izgleda naš dječji svijet dovoljno ozbiljno. Da li ne shvataju ili ne žele da shvate da djeca postaju ono čemu ih odrasli nauče? Evo naše poruke upućene svijetu odraslih.
1: Ako dijete živi s kritikom, ono uči da sudi.
0: Ako dijete živi na prijateljstvu, ono uči da se bori.
1: Ako dijete živi u poruzi, ono uči da se postidi.
0: Ako dijete živi sa sramom, ono uči da se osjeća krivi.
1: Ako dijete živi u toleranciji, ono se uči strpljenju.
0: Ako dijete živi sa ohrabrenjem, ono se uči povjerenju.
1: Ako dijete uči s pohvalom, ono uči da poštuje.
0: Ako dijete živi s pravednošću, ono se uči pravdi.
1: Ako dijete živi u sigurnosti, ono uči da vjeruje.
0: Ako dijete živi s odobravanjem, ono uči da voli samog sebe.
1: Ako je dijete prihvaćeno i okruženo prijateljstvom, ono uči da pronađe ljubav na svijetu.
0: Prava djece počinju da se krše već u roditeljskom domu, pa onda u školi i tako dalje. Odnos između djece i roditelja bi trebao da bude temelj za zdravo i slobodno dijete. Ukoliko je taj odnos poremećen, dijete će biti nesretno. Živjet će u stalnom strahu i na kraju će izrasti u nesigurnog čovjeka, koji će vjerovatno nastaviti stopama svojih roditelja. Poslušajte zato sada dječji memorandum roditeljima.
1: Nemojte sa mnom na silu, zato što me to uči da se jedino sila uvažava. Radije ću reagirati na upute.
0: Nemojte biti nedosljedni, to me zbunjuje.
1: Nemojte da se osjećam manjim nego što jesam. Zbog toga ću glumiti velikog lafa.
0: Nemojte umjesto mene činiti stvari koje mogu učiniti sam. Zbog toga se osjećam kao beba, a mogao bi vas početi doživljavati kao sluge.
1: Nemojte da moje loše navike obuzmu svu vašu pažnju. To me samo ohrabruje da nastavim.
0: Nemojte me ispravljati pred drugima. Bit ću mnogo pažljiviji ako sa mnom razgovarate tiho i nasamo.
1: Nemojte mi držati pridike. Iznenadili biste se kako dobro znam šta je pravo, a šta krivo.
0: Nemojte da imam osjećaj kako su moje pogreške zapravo grijesi. Moram naučiti griješiti, a da se ipak ne osjećam zlim.
1: Nemoj!

0: nemojte stalno prigovarati. Ako to budete radili, morat ću se početi praviti gluh.
1: Nemojte zaboraviti da volim eksperimentirati. Ja iz toga učim, pa vas molim da budete strpljivi.
0: Nemojte me štititi od posljedica. Moram učiti na iskustvu.
1: Ne odbijajte me kad tražim odgovore na normalna pitanja. Ako me odbijete, vidjet ćete da ću prestati ispitivati, a informacije tražiti negdje drugdje.
0: Nemojte mi govoriti da ste idealni i nepogrešivi. S takvim je teško živjeti.
1: Nemojte zaboraviti da ne mogu odrasti bez mnogo razumijevanja i podrške. Zaslužena pohvala ponekad izostane, ali prijekor nikada.
0: Tretirajte me kao svoje prijatelje, pa ću i ja biti vaš. Upamtite, više učim od primjera nego od kritike.
1: I pored svega,
0: mnogo vas volim.
1: Volite i vi mene.
0: S vama su i ovog jutra bile učenice osnovne škole Ivan Goran Kolačić, Tokić Selma
2: i Beširović Merima.
0: Do naredne emisije i nove teme.
1: Ćao!
3: Makni se s puta, ovo je mojih 5 minuta.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite Gredačac, trenutak koji traje.
1: Nešto novo za djecu u Gradačcu.
2: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
1: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
2: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
1: Samo se najavite putem Vibera na broj 062-739-895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
2: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.
3: Gdje kriješ si te tvoji tajni sebek znaj, i ti je imat svoj početok i kraj.

0: zanimljivo.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Hey, what's up, man?
3: Brother, what's up?
4: This is a big party, man.
5: Yeah, brother, like,
6: stop right on.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplaćem?

0: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živini, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Noćas!

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Nešto novo za djecu u Gradačcu.
2: Code Kids otvara djeci vrata u svijet programiranja i robotike.
1: Programiranje i rad sa M-Bot robotima namijenjeni su djeci od 9 do 15 godina bez obzira na prethodno iskustvo.
2: Ako i vaše dijete pokazuje interes za računare, tehnologiju i stvaranje, pružite mu priliku da na zanimljiv i kreativan način uroni u svijet programiranja uz besplatan probni čas.
1: Samo se najavite putem Vibera na broj 062-739-895 ili nam se javite u inbox Facebook stranice
2: Code Kids Gradačac, mjesto gdje djeca uče stvarati tehnologiju.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: 724.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Cinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Prepoznaj me u zvižduku vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac. Uzal.